0: Të men, elska të rase rajnës, frastran të maling.
1: Fra ajtjene, nuk të lëpës pëllar hajmasin. En rikë ka fantastikën të lëpohen og spennan nuk gjallon. Kommer rojnë ogra nuk që main sofo fyrir 1.8.1905 et logra nuk të kontinental song kundre push kanga 200 fyrir 1.8.1905. Vi i kaule, topp adress og bajt. Og hatt av å rupere brett pinnar. Vi tja hajmas jogra, ajtje.fo og les tilpås play. Ajtjene, et sin tër hun allier.